ya chabazin da wa busoga kinana namuna nakataneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

0: kana soko chino lekuku chavere chiji yako atisekandi kovera abaso gandi chavere chiji manwele kasone evanjira maiso kuwane kanti ba abama bamulange tuwa kubate ma katona mlonji tuwa aja kereteka nyame kuku chiko sile cha atugwaku cha atukuwa kutu ye ya fo ya kwa wale tiputu muka mwisa muka mwisa abalu njingana kovili muka boi eluku jama iso unge liko la ngevi afuari uleba mtema kwa mkono kwa boi ono mzei uwe miaka tanu netanu
1: kutu bajire na yu
0: ya kwa wale alikuwa jiva nangi ini nama chana mabili nama na ikuna mkaza tili kukora ndi kusawa polisi yomu district ye mawiki eje maiso kuno unikireza bana haba kwaze chikula chino baje maiso kuno nikati bandi dandaba banu mwekeku barika kari kudema kuku mwuchina na mwidu alu nukutabu tawe choka na chembe mwuchara weyena yena ba mtu sako obuvu nye baamu kuba era ina ali mu spatala mb era abaweza bifabarunje muzeyi ali kulajana no mukulembeze Manuel Kasone jeba wangu aya wangu ile jayo kumeso bone kwento yamba muzeyi kono aka ali mu kigandalo center for awo embera dali mudali kupocha na do mb bana tuve ime bintu bina abaweza bifabarunje obi uzozozo ko izo kozoti ya fudo nda donda donde ekutu yo musata ezira ku
1: ajira
0: kirala bibiri ayo kurangiba nangi yangu miaka jinata anuneta mjinto semu ukijama iso kuwa ni kanchi abana abano bantulu guonya mzee redi ya nubisoka lewe fama uwe mbuza ati mzee ii wabantu manu baku wile kubugwe baku maku afwa ya kuwa ati sekandi na veni bagiaji boksa yangi kanjita ili au ama kubuka bayendo kujiva kati nje yu kujama iso kuwa ni kanchi intasa pikipisi yangi eno batajiva afu manu bamu kwa kwa atipanu bamu zee na ba wafi ili nga manu ilo kaso noza ni manu barono muna bamu kwa ku ayeri jendu silala bibili chari kulila
1: na bamuri mie kwe kuta
0: obufune obusaba kwa bakonzi ne bilifwa muigorosa eriye bukaboli mu district ne magisini ya
1: yesebo
0: isente bero sifiri waigorosa eriye buwayo wesi bwa kamali Hussein avire ye gaidira batakambe ona kukorwa lero bali ja kuira mu kulonde chalo cha interfungirwa kubanga interfungirwa eno obufuye bwali obwamani eno ero kulwanagana kwene kwa jama iso kuone kanti kubawo era abantu abasinga ba jama iso nga baba kuva eri Gambia abantu okuba emigo eranga abantu abasinga bali mwisipatala esaidi eyo Kamali Hussein apa yakwati banange okulonda kulija kwiriba muona kulwalero atuli kuba saba mujye meso kubone kanti mulete emirembe kuki kuchalo choka ngo bwiro buche sona kulwalero wali wakabinja akalunje defense owe chalo echo ayubu mugaya ba mukuba ba mukuba taku no kumutulugonya no kumukosa omukoro ba mutema no mukoro oye na defense akalwa kalero dabe na defense owe chalo akalwa kalero tali jakalo na kubanga ba mutulugoniza akoba nti wali abantu abeje kubajaji mu makage choka ba mutulugonya obwire obucheso ona kulwalero chokanga ni kwa bino mna yekun kwa bino mnana ebali bali kulonda kalogo sam yena ba kuboyo bali mu ispatala katona kulwalero echalo chenta fungirwa okuli wa abesi bali babiri mwelisha kwa wa NRM ni TV takasimu wanu kukatero kusawa isatu abantu wabenta fungirwa akaluka ime kalija kubone kanti bakaila mkai Kamali Hussein alikuwe gaidila abantu banangi okuwana gana obutemo ngabu amani akaluko boi sente vero si wami Kamali Hussein akuwa nchi abantu banavene binavene betu banabu kucharu ni boi sente vifu tuje tulumusimbe ule ni aya aliko banti abantu mkalukano etu otavayu neba kulimba neba kuhulisa nova kucharu chindi kuwa maligasa somali jesda abantu mje mboneke mulonda omukulembeze weime okusinga ku kujama iso kuwa nekanti murwana gana doku kubagana so abantu ifu kumusoga rewe fama mwekumire awo tocho usawari dieno kubanga tulijaku kubera evi kujama iso ayi Kamali Hussein ajaku kwa ugeranga evi gamba vitu anda kabili evu kasero evu kasero owanu kwa yari ya wangu hile owanu kwa kumanti eva nako anu kuhiramu tulijaku kuhiramu tulijaku mabuamwe chido wa NRM tuwa mungu angula kumifu wanuku akuma niya wangu wanuku abantu wa musimba kungabaji elaba ase ngendo bone hivu waligwa kwa hivu kasuru tulijaku londa soto nganze kandia sana kumusoka lewe fama nikoba atu wale yoku londa tini kulagira abantu wana mjee mwaisu kuwa ni kanti mulaga kuba abantu baja kuita gana nifotu wa mufiru abantu baka ambwe abantu matike matikeka na mchini so na kulu waliru mjee mulagi uwenkanya uwa abantu balonda mulaga abakulikazi baiwe abe uvunani so baku abagonzi na iti buzwari wache mbusima iba kumbuzanga sekandi asan tukomele kwe Busakira M Trading Center aya wangula karunani abawuzo ifabano unji Busakira Trading Center aya chamba ni wengwe edo siku wanu mamweta pezi wandeva bamulangi luna kuluwa duzi ntino mutufu sini chino unabanga muwa NRM Vicent Zilaba elo siu

0: okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola isse mazinga wa Africa n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Ndekereza agabo tigonga kutuse ko oliotya mukagwa mugonza je kumire ku mva kuiba ku mzindalo nga akasira kampigana abataka basubirwa eriyo muvubuka yavuire mu mbera ya gima kambe yajya maiso salamula omwana omuto kyoka ya malaka godako ya kawuta yanuira kwa madi w'emyaka 55 wuli yalumibwa kuwe kutumukalulwa kwa boyisente beri amayaka getuvofu na mwisupata la yali funira obwidandabi matwikira gamporoguma y'obwana bafu yonuru muenda mutebyo wo mukuzi ogwo kubiri gauna kulwalira ebuganda oliotya ye mukagwa mugonzi aje kumira kwe yisi bantu lata cha bazinga singa dunaduna 88 akatunezi mukaga ndi musada muva bugweri ya siri agandisi na go agensonga muncho kusawe yokusatwe ya mali ago kuncho ndi muva gwedi kanga kuwimu blambalamba wali wakatemba nokwe wonenkirira iri abantu abawanga ya kuchale chibudibira echaganibwa mu bitontondo ebiyobonde yo mbizinga ebya district yi mayuge muisaza eri ese bantu chabazinga eri ebunao eri yom omuvubuka w'emyaka 25 edobukuru tumutegere ko erina eri Abinadi Kikomi avuire mu mbeera ya gemakambi ya sala omwana omuto obusadda kyoka yamaliriza ng'obugodo obwo abuusiyanira ku n'amaadi owifaga wenda okuvwa ku kitundu ekyatuusiwa obulungi era ng'embeera esobeira abataka nga bakulembeirirwa mu isente be waabwe omwani mibakaaki Robert bavalonsa ku niradi eno batuwa ebisingawo nga kampegaano buli muntu alidu bamu buchika
2: bakala mulomwana kusula akagodonga atola akagoda atandika kukalya kati kubira tujobanja gane yambukoze okuli akagoda akomwa tena tuwe ino ngeifa wakazi mkwe ya ino titujo mwana mwana jao nao vata au nekubo mkuko kutola akagoda kukalya kunwela kwa mali pidiyo bali avantu kuhova kwa muli wavantu
3: ame inande tewali gani maibu okusinzi ile buwagu teo ni omuvubuka okusala omwana akagodo bakasula ho ya akalia bake bumwana akagodo bumwana ni hakwasi yao na dola nya anyanya ubaza kuti akachula na malo kunyanya na mwera ho maji nya malo mwera ho maji handi alanga wara jio sya mwera abata haba njo kwe kalakasa bada angache ya mani wa mwikasa yesi ya fukira ndire hagoda ho halio ere mno elanda mwera ho na maji aye moso nywe yuma sio sisingi
1: isente bowe kyalekyo omwami bakaki Robert yena vako gresgani yako nifu ya tulo drip singa kumbozi yeyo
4: bakaki Robert sangani wabu agubudezera heye yu uliwe chantatu kanze omwana okujwa uvuza kutakujwa uvuza ya ikiriza vuru ya atichitu funarire ya kataka bayo nzo kumogoba kuchalo ayo ye tonda famu soniga kati chivuliranga kuzene ukuba mnyaka deno deni munga chivuliranga kuneva seyi kare mudu chiriko ezira yele ya kumi ya kumiwa kumiwa na kuwa unia kubari ya nabato sabuja habari munia kansanvu mudu chiriko ayo nabato varika ibana chivuliranga ya afusaba na amadi ya chikopo era baamua ya anu ilana furuja era azila kuzivu kati avata kaya baaya nzila mugobe yoye tonda ya katika ilayo na kozei kama vubuka na mwenge mwana naliwe mula muu era azila kuzivu niye mwene kulia azila kuna kuzivu mwene ya kovi ye mbo alikuwe chintu echi mutu manga tuangu uzanti echi kutu manga chikutu manga oso se kutami ilaku
1: ebyo nga tobizi za kumbali nga tukali ebu na sekanda Hassan Junior vako gilizgani ya kuno umami uwe miaka 55 uli ichikaya Wilson yalumibwa kwe kutuchoka ya asulibwa mumbali ere uruvu ino maruwa kavuya kabiri mwisongi do kuronda bisentebe uruna kuruwa ido embere yo ere kuchale chievu lagala echagani webu kuli ebu kaboli igomborola mu district yeyo muisaziri yebuna eranga akaluruka abiri wakati wabo isentebe obwe kyalecho nga kamalikiririzi bwanga balanze omwami Manuel Kasune nga isentebe omwibivu kitundu ekyeyo munaina ali mwembere eyo yatabwire ebiwa yebindi byabakulembeze byakulembeirwa Nelson Sabri de kubwe bategeza nti okulangirira ono ng'omuwanguzi tikyandwe irenga nekisana embere mu idwaliro n'okubanga ono ali kupocha pocha nebi unu ngakavu yako bakubiri mni mukazi we bali bali mwisu patala maguru mawaniki
5: nisa chika ya uri sori mkusinzira wane kalakala omusada omuti yake we kalakala ndi wano tomasi ni formula ya kasoni bako ilu mevandu venago umugara umugara wa mzari mwabana vana voti yao waka uluka wa iluburunji waba umuka ajili ayenda hivi pivichi ya yangi waba endo kuyo pivichi ya sika mni soketi kicheyo ya mremo kwasa habantu weba mbo na hile waka andiko lutaru umuka wavireyo ya endo kuwa mko limewe mudali yoyo ya endo kwa na kwa hako zo kukile chika li mkori nao nga atika laiba mwiza kwa kiji hao la vili leo yangu wako choka ndi msada msuka ndi msada mwako zi wave ndi msada jange jitia ibe ndi nava anava likubo nabona no mkazi no mkazi yena ba msambira sambira msambira era yena alimtidua yo kwenye kuna so nsaba polisi enone nkereze nsonge edu kwenye kwenye kwenye kwenye kanya
6: mbaku mchala wu
5: mchala zira alibu wadi ingi zendi mwadi ya basa adeni
1: baka jamama iso kuidanda bibi undu mwisu pata libu ye yo ngobizi za kumbali unakoro wa lero segwanga runudi muenda mutebyo womu kuzogwo kubiri chabazinga era kabaka wo Buganda lwali kujamma isoku banga atwikirwa omukuzi ogwa makumi asatu ne satu buchanga age maikonero okubanga kulembera yaba entebe yaba badabi abamusoko okula mu Buganda olwalira abaganda okuvinsi evo kutoka yekanga nabanansi abiwanga Uganda abandi bekunganiza mu bitundu tundu eyo byabi weyogerere mu isazari lya chabazinga wa Buganda iriye cha dondeyo wali kukanisa ya watoto chache kulembe irente kati keno abatuse yo munjo njo wale bava kulonza kunife batu kobira lwachi bakire bunji okuja maiso okuba wonga abadurizi monte kati ke amatu ikiragano
7: kera charles muzukuru wa mukalante mbane dilanjovu uno mulembe gwafa avuka akaya kutukwasha oje twatuse da ebifo webiri
8: anze ntege Jonathan Douglas mukolo gwa matikira gasa basajja kabaka tubako wola mwena na kede okubeera nga tufuna ebifo ebyokumwanjo kwate zigenda ekireka otuka ekireka bweyogerere lusulu kumi boda
9: amanya zikasire isa
10: ze wanu kujaguza matikira gabene
11: serinyonyi sala nga mvudde ebusula musaza lya Ssaabasajja Kabaka e Bulemeezi ndi wano olwaleero nga nzize okubeerawo ku mukolo gwa baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Magulu Nnyondo kyukiruko mwananta wetwa ku matikira aga ag'emyaka asa tumwesa tu
1: ebere kufwebo yeyo weyogerere ko kanisa ya watoto tuidabe kumanisa ente kateka nga wemba so muzinda runga abakungu ba mazo ilo kubanga bina anika burungi ego masideto busuti chokanga ne mtiganso wira badita ile muruna kuruwa lero ama tuikira gaya mproguma yobu wana tufa kukulezi gani ya kunori akulira kachika kati estesi ilaka era ne minister owe nsonga eda government edibi keitomubu wachaba zinga wa Buganda omukuru Yozefu Kawuki ava kutu inongo lente kateka yeba zaba antroba kairo kufibuli newe ya unte katika eno
12: pagalo okwebaza abantu Ssaabasajja Kabaka olokuba nti bawuliriza edobozi ne bakeera tulaba abantu bangi ddala amaze okutuuka mu kifo kino ate tusubira n'abala labangi bakyatuuka teekateeka zonna ziwedde tulinze essaawa mulindwa okulaba ng'emikolo gitandika tubaagaliza okutambula obulungi abakyali mu kkubo tugezeeko okusambya sambyako ekirungi n'abavuzi ebidduka balabika edobozi lyaffe baaliwulidde tulaba nti olugulolo Jinja Road okwawukana ku mbeera eya bulijjo olwale ero traffic etambula bulungi ddala era abantu bafumunge okuvuga obulungi sobole okwanguirwa okutuuka wano ebweyogerere watoto kyacho
1: emikoledde emikurudi liwale ku kasuzi akenagala byawo era nawe idda okuba emikole emikwire edo okujya maiso okutwikira baffe Ronald Segwanga Mutebi omukuzi ogwo okubiri tudabi kumanisa magambi gaifa agenda wulo ku ladiyo yaisi bantu kyabazinga obusoga bunabona bulaire era nga kyabazinga asimi okwendeza muganda we amatwikira ag'omukuzi ogwa makumi asatu n'esatu ag'obuganda ngobizi za kumbali yei sentebe owa wechwai eshigaita bulungi abasa wabechi nansi mwisazali isi bantu eri ebugweri yomu district ebugweri omukolo lukungu cha msai avuada duamiliza basa uwe ni naba nansi abayi wanga Uganda okutandika ngao emini medhindi okuva kumili modebali no obuwala chiyambe kwa kuingi zabulungi ebienfuna no kunuwe zabulungi ya makagabwe monte kateke yoku bingo obgavu obufuse banabali uo embo zeru cha msai avajironsa ngali mruwayo no wa radio yaisibantu kyabazinga Kiemba Ivan achiri mu gutuntu ndogweyo yabyogirenga sinzira bulungi mu lwekondo byagira maiso kusikiriza abantu bonabona mu kitundu ekyeyo ogubira bulungi enono dayisi bantu edokongoteza embeere y'obwavu dakiika eweza 10 ndala eyegene essaawa yino yakusatu eyamalya gw'okunkyonkyo gw'olunaku lwa leero agaifuga bagansonga ag'omunkyonkyo muno ku ssaawa 2 yakusatu katonda wange akunkumire afunvuwe eyise bantu empologoma y'obwana kyabazinga wa Busoga Dr. William Kadumbula Gabula na Diope ow'omukuzi ogw'okuna katonda akuume ino maama omugabula mbooli Motesi Jovia bwana abange ikiriza twedawulizige n'akaseera akandi kyokka ate byamizano mu maiso aho mba kutoolawo ekirango kirala kyonka.
0: Ago nagabaira makuba g'ensonga wano ku 88 akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.

katikiru wa fe kafurumu kujanja bendwa de eze nsusu zona mubatona aba kurugamba ngemba labe obuwele ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jerry pili musaize zenja uro enene ne entono bisangibwa maduka gona mugwanga chogero ye

0: tetulina kadde atasobola kugera totukubira tetugenda kugera birungi tetuli kubuko awulente osobole kutesa tuleke totukubira twagala batambula busaga royo radio
1: ranyago
0: awangi mukwano
1: jebale nyago
0: kale nawe jebale sebo
1: yogera ko rekogera ku Nicolas okuveno palisa bana we mulire bigambo bya mama wose zena andise kuna amazi
0: kino kikulu
1: aya musenu wenga wali omwana
0: omwana ate munyana
1: aya omwana yenabe mukamagiza deme okuba nti ekintu kiri ku ntuba muloka bwene ku omwana mwene nalina obusiru
0: musiru mugwagwa wedde emirimu musiru mugwagwa wedde emirimu tetugenda kibuusa maaso wanji busoga royal radio banage aha busoga royal radio hello Sebo. Na wakuli za mkwano.
2: Na kukwava. Babu la mudi mebebaruwa. Katuanda tusabatu yambi bifuwa. Umani, ufta singa ya bila weleza message yeyo. Munga baruwa bubaruwa tuandimwe senti umana na umurunchi. Mazima kene mama, ndi kusabu mkailo mudi mwaguchi zaire. Oikaika ni umuti mamama.
0: Awulira.
2: Utaba kuna kigambo kyoyongera ku mwana oyo. Kuma mwana oyo yayenza atuguse obusiru. Kwa kula abundi mukore. Eti tamani jina kya busoka loyo ebobe barugwa.
0: Funza, funza, kade ebisera bitukute.
2: Kale mama shida yangu tumeleza mwana sharika rani kwa mwana oyo yetondere mama nako kubaye tada kubibwe.
0: Kale. Yakasi babusibe mu obwo butama. Busoga Royal Radio. Nago kulira mkwano. Iye sebo.
3: Moto fu zeriyo eno babantu bakuba mbono bakusuka mu studio mo ayi baneri yevantu ko kusindi kira katole ya kuwatikirani. Je bereze mbuzi eyo. Sebo kuzunga mbasana bakuba muzunza bakamugwa ku center imaka daila pe ashira bayirano ni ombo limala bayano nyakwa.
0: Mbukusasule ya bawola registration.
3: Nwati tiba musasuli yanga wona wona. Kiti jeba vanda.
0: Ate wali wo.
3: Yonte.
0: Ye nyini ewe demirimo. Aha, busoga Royal Radio.
4: Hello mama.
0: Wanji sebo.
4: Wala utu wehera ria.
0: Na wakuli za mnange.
4: Ama inanezo kana mtana wanya ngedu wa deki sinde numu anamla mojo weka. Kwa zahire nga wazahira wa naisu. Wangiro maandereze mwaroe. Lati gero vizi bubechi. Kwa mwana mtala mkwisa minu na pia ato liso tekele sende na ukubama simu na nwa nireze jari. Kama zeo sugerate ya wineki mtewanya.
0: Ainechi mutawanya. Aha, busoga Royal Radio.
5: Halo.
0: Wanti.
5: Kwa
0: na wakuliza sebo.
5: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa
5: mama mtu ufuino. Eranze kaposi nje mama wabula ndi kuwa omulanga. Eri abana bona bona bawo wabula ndi kuwa wabuwa. Ezinso ezi ndi kutu kolanga tukulisa mara la kujirundi.
0: Teka kwa usabolo kuli abantu ibo
5: ogeni. Eranze asaba mama ndi tayo ngera kujamu chancho na esivieri muganda wange. Amuto niwe, amuto niwe nga wabira amuto niwe kufweyo inyuma wana wana.
0: Okay.
5: Ekindi nkutu kwa ala kumula guno. Mama atina chitambo chayo gole kunti. Aba anabu ulenzi babu kwa anabu wala. Mama weno ina waba anabu ulenzi. Ani kifizira. Uyo mwana waba anga. Agen magene ni kuru kwendoza da ukanamu. Ani wabla kifizira. Mububu kaji kwa hafu. Oba mububu kaji kwa hafu. Inalina
0: kuru. Busoga Royal Radio.
6: Hello.
0: Hello.
6: Ono kusaye ni mambo kuvenno ni weba letu weleza.
0: Na wakuliza sebo.
6: Mama umuano yoyetondele mama uwe. Kubo umuana haba ilakola chizi. Omuza ile ye na itaikane. Umuana la mwetondele amuto nige.
0: Mama taina uzibu na muana. Gamba hello. Wanti. Busoga ryo. Yogera kona faya gala wama.
7: Hello, Madam Esther.
0: Wanti, dear.
7: Mukama yela zimenyawa.
0: Awe chitiwa mchela sana.
7: Awe chitiwa mama.
0: Na wakuliriza.
7: Yes, Madam Esther. Ama anaba tufuse kungeri. Madam Esther, uwe inerangu hawezawe ya kukovati. Yabia balu wa. Ase madamu esta se tuli kuendo kola
0: ye nyabo
7: obuga no bo soke nga tubutwale babisibe mema le kubanga nakandika ida kuveyo kagulire
0: mbuga kana mama akandekere
7: obaga kwesente abana abo tbali vuira nsonga lwati
0: batandi sepe kuma wano
7: abana bo tutandike babu se butegere nga no police
0: Amina mukama aha Amasimu manji ni mgamba anza sikoye. Ebula dachika ndoze mchitundu programu wengenya tubenga tujiwonzika. Nsaba oyo gere chiri wansi wa mutima gu. Mama oba kumpa tujagenda ku police tukuteke wagule na rufenya. Bakunsabulira kumbe kuba kusibe koko nawe. Ekikwenjezo edogo njagala police eri kumalemu. Togenda kwenjera bwova wakabo dukabo yugananga ate minzani ye kintu kiri oza kimutiri fine tiri bulunji okusoma kuno olugezigezi nsabo bintere wano mkakuti yobindekere oshuli ya mama wange omukazi muwe mirembe jumusanira temubonya abonya yogera keri mama mu butikitiki busatu butano twagala kuva ku mpewo
8: mama nsaba kunsuniwa
9: Zenzira busebuni kuba tikubinganga kuwaka. Baba nkukuziza obuto. Kai mubulungi bwana andisani nende tusobola okogera kuninga kai mwona andi kuchahire. Ni wobe wetonde nsobido otyame ngakubagize wate wesabire.
0: Stani ya mwamuke.
9: Wesabire. Byoli kobe akoli ebya diza kodi mala bichi diza tasobola kugema kumukono. Bameka ababa ili muna akati. Oba ili ovuanga kuisomeno ngondi dandaba wambuza buli mama chichi. Ngani uofu kamira okunsabira.
0: Dini duwache ajera bide.
9: Ngani uofu kamira buli saa okunsabira ngandwa ili wava kuisomeno wandoleza wakola chichi. Era wampandi ikira luwaku vanera bide wandi ili basomani wano. Engane baza mama weba likumperira weba lotu kuma weba lokola chichi. Wende duki rebi ntuwe yomu kwa rogotu baetu limu no mwano yu. Sirikira wabu sirikira.
0: Mwade bauliza balungi wa sawa nebanyabo esa waziri mukaga. Lwachi sibele keleza paka mande programu wenkanya. Yenze mna kochi, abakume mkama.

0: Ouna kuruencho, munchoncho, tuja kutandikira kumbozi yeyo. Ebina babifuile mumiti ngeri ya Kampala. Tujida kugaita na yabiri wakasi la kabu, timu iwangali ya Somalia, ni Amerika cheko, specifika la Amerika ngayo. Bichi biyete sitesi. Badasi wa meka, Amerika wevange chivuviremu. No kute sente munte kateke doku luwana. Ama wanga goruka lorumu iru gafu Afrika, gate sitesechi. Nwakuba, uruvufu mnuru liu nti obo liyao. Bandiki maku shirimani mlala, balumu kila yubeku brendu luafu nobu yambi. Anabani, China, Russia. Singage sizei wanga liya Russia angabu chiti kumawanga gandhi aga Afrika. Chichibachitegeza. Russia, tumubwa ineku. Ngawo wukumi ba dictator. Bana chema lira. Okwere meza mubu inza. Echobo uchogila kwa Afrika buli muntu achikubira mungaru. Ndiko baba kulembeze tiba bantu babulido. Eraba tia ime Kampala. Ezira hali yunga ya kafuka kumwa kamlala. Kankugulize kunze nsibule. Ndeku 07 mukaga 8 mukaga 08 0 mukaga 5 oba 07 ina mukaga 5 08 33. Program urutabalo ndikwenda kubanga nkwerekereza nkulekere ebirango mu lwaisi bantu kyabazinga ku radio esinge dindi china na 8 kunze mukaga buso garyu fama omukuru.
1: Hello.
0: Webale kuhuliza.
1: Panaduno jumu wakusinzi kibu gweli.
0: Olibu gweli.
1: Na sinzi ilabu sembatia.
0: Hei.
1: Tusine mperezayo baba.
0: Na wawo.
1: Ajire wako na kubavubu kawanawa kutiki tokuwa ayo girabi gambo kuba. Kuba haka waka.
0: Kalika avu mati. Katika.
1: Avu mama ayo girote se vejie wafa. Baba tuwelezi.
0: Kali webale kuhuliza. Olimu kopingo mvabu gweli olivu mabuacha bazi. Osada buli muno guno omulembe gubawere idembe n'abadofu beraga omukuru.
2: Hello,
0: nsanga ero kuuliza
2: webalo kutuwereria
0: na wawo
2: nizo mulangira simba kusainizwa bulu yo kumpira musigiti gwaje wali
0: nsanga ire
2: amnanga cho tumwire nsonga iyo nsonga tichisa kutumula tumula ngoba ku TikTok no tumule bintu ebula mu makulu kitaga no tumula bisa byerere lwensonga anti wadi aba kusinga ku attack iwo boli wansi ino
0: bwe kiri
2: kare nkutaka ino no mulangira mbeno kumpino
0: kare webali eko ulirizia lady yeno mbata kaina bantu bange kange mwona semba yonzi nzibule mbinga nkulekira owe birango akutuse kwemperezira nkalamu ino radio ya mwene mu nsanga ire na wawo
3: baba mbakunga kuuliza nezo kano mpana wanya nge Edward kapu shiro mbeno mwana mwana mwana mwana.
0: Oo nsanga ili baba.
3: Baba simente ili yae.
0: Uwe wale ino.
3: Kande mamu kateze ili remu.
0: Ehe.
3: Tu kwa mba mbibu ili jamu yengeri ingeri imu ni kutama isi na jamaiti natumula.
0: Nkuko vede.
3: Tuko kwa mbibu na kigia ndire.
0: Nkali, kali. Yeisi bantu chabazinga program urutabalu odakwira mojifuna luna kuluwa balaza saa siraida tutakwe chigambe chisinga bukuru nti insha Allah. Una kuruencho, sawa ikumina andala kuncho, paka sawa ikumina ibiri edo kuncho, tujakuba ni program chiriman, tujakugire nsonge dama wanga, genda ulensi yovu kutoka yekanga, webe vahiri msasira, ndimu vabugwiri, bayo urunji, virango vituse kwe singa.
4: Ah, mano idandabu umuntu watu ukani woko wera, aye biru wa ilevi rumie muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda ati bimuluma, kwe gamba wa idandaba, watu kana wakowa.
5: Olimo ni nduwele dodo na duna domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobo la. Imuaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imuaba lumizi wa munda. Ni imuaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echipache sibie. Imuaba uzambu endene ripie. Ngei duwele gas. Sira pia yeko Aunt Alsa. Jimuwe mweyambi se. Sira pene rio maruariro. Nimu famasi zedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7 8 5 7 mukaga ni ku note 7 5 5 8 5 8 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa buli chika Victoria University Kampala bali kwaniliza application

katikiru wa fe kafulumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona abakuru gamba ngemba labe obuwele ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jerry pili musaize zenja uro enene ne entono bisangibwa maduka gona mugwanga chogero ye

ne ya caba suka wa busuga kinana namuna nakataneze mukaga busuga royal radio ondi kumoyo

0: cha musawa dirokuwe sawa ibiri waya gana mwana ali wagati mwenye wakai kumina msambu amwe tamza kwa bangu kwa yetuze eno mufene munimiro yomu so nendera yetu limu ene ya hui na mezini
1: mwani nana nindasa kasara jabuva ila singa pinza kushoroshe na matu tunechikanga kwa jika kuncho otu azulo mwana anga yetu gire mufene mwana nabai labile kushaluko ni mama we ya webagini kunonga wa ide kwe kuno ya kale choku ya ima wacha kuncho ongo mwana yetuze kale chikanga watamani na buze kuchake kwa kuno buzive mwana ngechitevereze kwa mbukala tupa mwaga ine kungage miye mbuzi kwa mama ya mwene ni yaku isonga siya vene ya mani kwa chitege ile ya mwana kunye mwetika
2: chiviko yoku bango mwano yoba mwaga niririza yibu hafa kwa honga age miye mbuzi okumu kwa kukunsonge yon cha mvira kwa kubanga yetura mwra mwene sibi gambe bi kwa kasibwa isento bowe cha lecho umwami kalimu mbu bakasule elalon sisa kuna wife ya mtegeze bisinga kumbere
3: niye mwekikanga bwa ekyo mwana okwetuga omwana oyo abaire wa mukyala na mukose inandi kulirabira mbulungi namaganda omwana mama we naganda baida kweyiya balukuno okulima aye we bukeire nti obiire okwesanga twagana omwana ono ga yetuze ensonga erowoozibwa okuba nti yetuze nze mwene ngatyamaani namwaga ine kumbuzi yange ng'agifiire mukazi so bwenvaawo najanga abuukiriza paka bwe natuuse ku mwana oyo wavuira tobe najire ye mama we namukoba nti owaayo omwana ono aiziza omusange wange alimala okulya akwidi bwe yamaze okulya yaida namukoba nti omwana ono akoze omusango afuire embuzi yange omukazi aye tomutwala mukumutulugunya muleke woida twogere bwogere niiwe zetyenende embuzi eno tugenda wange wazira ndikwenda embuzi eno iwe mwene ogitunde ofuniremu embuzi eyingi yatere nisente yala na mwana mwene oyo nkijo ofuna yatai awo yavuire
2: ndikiriza kabutigonga zingiri zingiri kwa hudi kunongirizo kure abachi ya ikumina ibiri degini sawa yino ya ikumina ndala alwe iguru alwe

0: Ah, so ko ko leet lu ko gela ni go baleta ni go baleta en songo jiwulile we need to talk
1: na yenze
0: we need to sit
1: abantu
0: there is need for Ugandans omusai gwa bantu kuli kuika
1: omuchi walyanga
0: lingilo mukulu lingilo
1: ayogera
0: abali mba omuchi walyanga abana yugeda tanzi okujja mwekizairo
1: chetuvumirira bulijjo
0: omuntu
1: omuntu okusiba sichevumirira nawe
0: semujibu tyali kulira
1: kulia omuntu okufa chetuvumirira nawe Entesa.
0: And you are laughing here.
1: Tose
0: kabantu.
1: Banda Uganda
0: wa mwela kwa kwa kwa kwa. Listen.
1: Enchaga sumba jako
0: kwa kwa kwa kwa kwa. Is suffering. Alimubu sibeche
1: gamu. Chicho natu wa sasira buli
0: jako. Alimudu alio.
1: Tu agala baveyo. Zeniwe na alemu.
0: Ona lewa se mtu Uganda. Tali mwa Uganda. Tali kwa ya gadamu.
1: Na yesa agala
0: mtu alimu. Alimuwe kizairo. Edo ni kiza. Alimuwe kizairo. Bako na mtu mangu.
1: Wamara kuongela jo. Oyogela
0: mtu. No.
1: Lulimiru wa mundu.
0: Tuwe makobo. Uwalo debating. Kwa Uganda. Tuwe makobo. Muganda wangi. Let's put the party aside.
1: Gashumba, sobro
0: kukulembera. Tuwe na kwa Uganda.
1: Kala kulembere nchatu
0: alo. Neda, tomu takubu kulembeze. Yali kuyamba Iguanga, tuyamba abantu
1: atelele. Chaina cha kuyambe. Linda, tuja kujawa nukumuzida.
2: Esawa, nikonye ibiri, edo wile. Kusuga, Royal Radio.

0: Hello.
1: Mkulu, uwe vale kutu uwelelia.
0: Kale sebo.
1: Kategere ratifu. Wokuchalo cheki taigalwa. Igombo olie na ngonde. District na mtumba.
0: Okay.
1: Omulu kwa kwa.
0: Yes. Hello.
2: Amalile.
0: Amalile kwe yanzula. Kutukovida wena ngonde. Na mtumba. Kale, kasto tukovide. Onso gidiya saide edhiyo musaiza mkuluwa mweta... Haji Sharifu Sale Sharifu msukirie naba boda boda ku stage ya Sharifu boda boda stage twala mwisa ino mwe balokuva ku ali kulaini.
3: Hello Sharifu.
0: Wanji mama.
3: Mukama yebazibwe.
0: Amina mukama yebazibwe.
3: Amina. Ambo nada ngen. Nitebe wanto no jesko kuwe ya gari.
0: Mwe bale kuba mulokolenza abantu bali ku Yesu mbenda ino.
3: I mean, kisobola bwenemere dai mubanga ando dize ino kubanga banongosa ku mwana
0: bambi
3: ayo kuva butabanongosa kuva 2018 awo bulumile bwatandikira bwenemere da yenda ku emerere ino yenda ku kutame ino ebigere bino binde kyerere ino era kibivui
0: bakitegeire ensonga bakitegeire
3: amaterenda biroge Nisi gaire, nitona jesiko kubevu jagari.
0: Kali.
3: Na mwiso ya msa adayange kakuko ye wazi.
0: Amina.
2: Yeah, amina.
0: Kali. Wakita gaire nsonga yewewe gede. Alikulai ni Jessica mkama ida kuonya.
4: Mwoto uwereza.
0: Kali baba.
4: Kamala mba na munda chie ya.
0: Hmm.
4: Yekizivu changenzi msao.
0: Hmm. Msao mwagele kuna balu wa
4: ida. Mwagulu kunu ma. Kanu mamuni ingo wonka. Aye nizida gala na mira kama kirenda ya lema. Kidi chivu kusi.
0: Kali.
4: Bajia kwa. Mwunga na gano ma.
0: Kali. Wese kide katsembia yono. Ali kula hii.
5: Mwela kutu weleza wanange.
0: Kali sebo.
5: Sanga ilaba geni baifaba sabaife.
0: Amina.
5: Ogemi eka womero kufuwe na mutumba kuchareche bukonte.
0: Bukonte na mutumba mbenze ino. Mbano hile mwakendo wanulelo.
5: Ndi kubuza kuku wa basabao. Haliwe mkwano gwange. Kale chituka wachisele. Wajio kufuka ya ulirobulumi. Yisele chukua chaba chilela. No kujayo kupama. Hile ya ulirobulumi obo no kufuka. Yabi silabu biyo. Nyempe we ya mkemera wu. Ula hile chobo.
0: Kale.
5: Nize kawomere na mutumbaga nebu konte.
0: Alright, kato nalime ida kuwe. Mujagame namba daimwe bazabu ida mujia kubaida mwani.
5: Ndiye mganda wange.
0: Yes.
5: Enetu waka kuru DMP atile kwa ipuje ya tayi.
0: Waji wangu ile.
5: Ndi wangu ile.
0: Okay.
5: Ayo netu waka yene kikire mu. Ayo katonda musa njiri yenu.
0: Amina.
5: Ono kategera tifu wechita igalwa.
0: Yes.
5: This week ina mtumba.
0: Hmm.
5: Mganda wange njabiro okubeshi munga ino bulumi. Obulumi bwange kubona bwona bwo inabwo.
0: Hmm.
5: Bakubimba bigere.
0: Oh.
5: Aba sawabalire sente mbisi nenkalu.
0: Oh.
5: Muganda wange obulwaire inemeri obulemi kuona bulye kibanko ba. Okuje ginembuli gino insibundu yo kumabalaza ntundide.
0: Hey.
5: Aye mbulavu linja ule Yesu ni.
0: Bambi.
5: So muganda wange. Aba sawe bakiria ngabanza asia. Eranga bamaite bamponi.
0: Kale, we komela uo, okoma uo. Tukoze isa, I mean, sigaiza dachika, ndala yonka.
2: Kakati, mudachika ya ndala.
0: Mubongele mbwa nambeda imwe, kabantu wabaida ya mbwiti mchia kumwazabu ila baino ongula wanda.
2: Enamba, mubite kunamba ya 0-7-8 mwenda. Asa tunandala, china na mkaga, mkaga. 0-7-8 mwenda. Asa tunandala, china na mkaga, mkaga. Enamba yindi eri 0-7-7-8 abiri na ina anana isatu nsanvu na mwenda 0-7-7-8 abiri na ina anana isatu nsanvu na mwenda nsigere msautu wesi Rebecca okuva mufukanga health care wanaidinda banawanya gombe bazai

na nerabira yomane tatafso uja kabaka kakensa yaman mbako kuva kusamuka gampaka ikuminandala ni DJ Scom wanum program royo extra guys tuveko tuveko tuveko

Yes. Kuchina na mnana kuzimu kagabusoga Royal Radio. Ulira. Majina de Royal Extra. Uliga kutu nukukisa wa mkaga. Paka sayi kuminandala. DJs komle sene DJ. Kamsuno mkisa kuna ukula msa kumona wajiri kwa wajiri kwa kupuwa kumucho utandikiri. Paka kati kwa tuli. Ngayu mtandikiri mudawa. Paka kati. Nga mlibe mlindi. Besene DJ DJs kamo. Kale, bana ngeni musa nofeino. Mune wana bafunye vizivu, kansabi katonda abe iseko muko no ogwe chisa. Mbenga muisuka, era mbenga muvivamu. Zenze DJ Scam, desire DJ. Umwana wa mama, ni baba wange. Mwidukulu wabuna, atina wa mtawani wabu, siki. Kale, mzeni hizi, bana zentu usi. Abe ituwa mali mtia mwena mwena abe ituwa na mbenda ino mwibale kuhaya ninze mwibale kundenda mwibale kwenda DJ Scam mwibale sene DJ banange muko ili mwange mzami rungu kwenda ino banange watika mwibanda wana yanko zeku hehehe

0: Hello, hello. Buso garo.
1: Ibananga amasimu gabere gatia. Ngini aidonge mem. Zendi buvi. DJ Scom. Ali buvi ali kwete idu musoko mgemo kuinginia. Kuchina na mna na kutoza mkaka buso garo radio. Yere ta chavazinga. Nize DJ Scom desene DJ. Programa jeta Royal Extra. Mliwa kutano kutanke saa. Mkaka paka saa wa ikumi na ndala. Badamu studio mbale tairevya nevirunji. Hehehe. Mwe balikwenda abembi abasoga mwe balikutwenda mwe balikwenda kusoga rero

Ayo mwana msoka. Awe ganga mwini mtia. Ebu dada wange maigo tibira vire ye babuna. Awe ganga wankuza. Mdine inavese mwesi. Kaya ya mubara kwa kwa watia ituwa. Oyo erosiwa ni mulamba. Wabeta ali defense. Mwabaya soeri. Lugwile muhammari. Erosiwa na wankwali. Kapere sulai, sulai, sulai, sulai. Kale wa bulikanwa erosiwa buta go sharif erosiwa no kabira kale mama eh nzaguliku numa

0: Fana mbulire. Mbulire. Mbwatambula mbula. Ayo mbwatambula mbula fana tukakwesiga. Uyiba kwambo kubukuti mbuliro. Bana kuchina na mnana kanaze mkaka sagara yo radio. Eyo ni talent. Sebu, uli utya sebu.
1: Ndibu karamu DJ wangu.
0: Uli utya, niranchiramu uli utya sebu.
1: Ndibu karamu muganda wangu, uli utiwe.
0: Ula mbuli utya.
1: Ula mbubu karamu choino utegira.
0: Oh, ndi abantu bakubira ameina.
1: Ameina ni robo zinde tewa Prince Avian Uganda. Prince Avian UG.
0: UG. Uwe vale kwemba.
1: Mpola mpola bro.
0: Ida, nkwa kakoti, mpola mpola. Ndako lachi?
1: Ndakutuka.
0: Prince Avian.
1: Yamani.
0: Aka uliro kaje.
1: Babambayo. Tibuze mbamu idinda
0: mbamu. Wabele wakoboti kanoni ya ku DJ Skom. Desene DJ.
1: Suza. Mitiri dada.
0: Gune. Eno radio ye imwe. Ulachizo nanti ye imwe. Kwi woti uro kwa hidi. Prince Avia.
1: Sewa.
0: Abantu wakobele kuni wani. Ye. O singa kwemba bichi.
1: Ya man, amaina nilobo zinitewa Prince Avian Uganda.
0: Mm-hmm.
1: Yanga andi muembi wa R&B Afro.
0: Mm-hmm.
1: Ya kutuwa iza wala ndi versatile artist. So wala kupasite ilo yuna yuna cho ino tegira.
0: Ayo roba kunicho singo kutegira.
1: Ya ayo.
0: Nuga wa msambi wa mpira nga kubaboli namba. Eba yu java muna wa angajawa singo ulira muemine mbe. Mm-hmm.
1: R&B Afro yu ye mkua.
0: O wangalira wa.
1: Bangalira no mchibu gaidinda
0: idinda munene idinda tichalo
1: bugembe wane no bugembe wanunga ujitegira bugembe
0: eh
1: uno mwemba mchibuga
0: eh
1: yamani
0: wata ndikali okwemba
1: aha ndoza ndi jam myaka 2 ndira moku kwe myaka 2 jiti
0: eh
1: yamani
0: okumyaka je biro no oina oku okwemba ngabumeka
1: so fine ne mba ina
0: ina kwe gamba iwo kumingira to papa papa nga abandi
1: Mwishiri muganda wangi, mpola mpola.
0: Hey. Isu kwa olugendo.
1: Olugendo
0: mwano, mwaza ni mwano ugwa na wana kwa. Prince.
1: Sebu.
0: Yungu yodigula wa.
2: Nawe.
1: Nina botu kicho ino tegira.
0: Mkobira kwa ambaza nani?
1: Zemwe nini ya ambaza sikomu.
0: Hey. Botike kwa ambaza.
1: Nina botu kicho ino tegira.
0: Hey. Chiche cha kusukizo kwemba.
1: Muganda wa nge kuvirela choino tegira kuvirela mbuto bwange like na inechino nereze cha music like nga wemuri la mpuri ya mwere nga nchinge mwe kule like atenga nize mwene nche uri ya mwere
0: na
1: nche uri ya mwere nga nchisobora
0: mwaka kasa
1: sobati na koba rachiti chikola ya maa
0: wanegu soka mwembi cha singo kusandusa. Wawuli ya wakoti chitufu ya chukuba.
1: Mwe mbiba aliwa wanjicho ino tegira.
0: Bona wano venda.
1: Bona wana mbenda.
0: Kota tulimba. Tukobe
1: mbende ino.
0: Tendo yogira amazumi uti wampata akola chi. Alika. Prince.
1: Sebu.
0: Ate mbigana mwembi ya singa. Aku singira. Mbaba mbi hapa tano aku singira.
1: Mwembi ya singira sadino ya. Taka wakubayo chagura nicho ino tegira. Bobby Wine is excellence.
0: Nchite gira nasoka. Mwoko kubiri.
1: Mwena singira cho ino tegira kati. Wane waraba ntubave kwa beri kati wane buso garand soja.
0: Mhm.
1: Ya wani.
0: Gosingo kwe gomba.
1: Ya wani.
0: Eza honi kwe gomba.
1: Baliwo. Ati sora kupatula wanino.
0: Kati kuwembio buso gobu wala wetu lina.
2: Uwera.
0: Wakuna unabulu unji. Mbibi chaka singwa kukolela. Wakoti ya kuninka gimi ya mkwane nkula kuna kukolabo.
1: Skom.
0: Niko wabia kukolabo. Tidi kwa chini niko wakolabo kwemba.
1: Skom.
2: Njaku.
1: Awe mbi awa soga bano wano bali wai.
0: Ah, ni kwenye haba wala.
1: Haba wala wali wabu.
0: Kwa kwa kuna yekorabo. Obani oba, ya singo bawa biya kule ya vipu singi.
1: Tija kwa bandi mtichi, awe mbi awa tiba tegira fee. Jai nga mba ulira, mba ulira. Kwenye tegira.
0: Tiba
1: tegira fee tina chitufu.
0: Hiya.
1: Anga wali wo.
0: Yo wangali na wa. Nga zembe hidi.
2: Pola.
1: Kutuka. Wina connection na watiru mba ino kunoni yaku bu
0: abe
1: wali msada waka bicho hino
0: uwaidi uwaidi futukovere yu siya mbulide
1: mba ya mbulide
0: mze mkome ndi waba flaga garo Prince Aviani
1: wanujenso voloku ya tulaku wanienu yu Van Taira
0: mama
1: mba ni mkazi waka bi
0: omwe pekira Aoba, oba just mundo.
1: Mundo just. Kazi mukuru choinote.
0: Ah.
1: Wachiri.
0: Mbe. Yo bisiramu.

0: Prince.
1: Vantera
0: kwembera bulungi.
1: Vantera emba bulungi.
0: Atomwe bulungi.
1: Hola. Ali wak. Tija kubogera.
0: Ayogere. Ai, angogere bwana. Ai bwana achukuba.
2: Nawe
0: twebwe yala.
1: Yala.
0: Oundi.
1: Pinzobogera kubiri
0: ubiye. Be a. Oti kwe babe wana ni ubogera kwa.
1: Ubogera kwa.
0: Ah. Ya. Tuarere. Mabeyo ndiba ino mwagizi wa iwe
1: walu anu akana kwa wala kibi tatasha paru waka akabi cho ino tegira
0: wali kuo yonka
1: aundi
0: zikuwe batano na mwakwe mbila uru kwa yuso gamazi mwagi tunu kwenda gana wano kwa kikiza mwe ino
1: Dorinista
0: ani
1: wameta Dorinista tionge loko sikomu Baliki ba inzo biyo ba kore ebintu biyo.
0: Ya
1: inzo ko sina ku eba inzo ko yaka yaka le
0: inzo.
2: Ya.
0: Ya. Chichi cho subira mundongo sofa. Oba cho subi yo lina mundongo yo. Okubano oli ko kwendo akawa sofa ina project ina. Kati chichi cho subira kuongera kwa Wacho subira mu maisonga bigi. Yowe bona wakale kan kan kwangu ngise wewe bona wa mundongo. Ngise lebira mu maiso myaka mulale ebiri esatu mu maiso.
1: Ya, wene bona myaka ejeji da maiso ndija kuba wakabi cho inotegira.
0: Mu myaka eno ina projectinga. Myaka ebiri sole. Tegeza buli rwoi mola myaka wa myaka ofunya ine bati bibiri. Kati mwe dedi na bawo myaka esatu okuva buti abantu bayo misanda kile kiira kuba kujja kulonda ba mja kuononda kuwe mja bema
1: nja nsubira ndi jja kuba top wa wane busoga no kweyongera yo
0: okakasa
1: kujja mateka
0: eh ani akuandikira music yo
1: ya music mwe waandikira ya mwe waandikira ate na mwemba mwene
0: osinga kusa studio ji kuba ni studio na songa kwa baba bali ona byego mbibona futhi kwa kulanga business da bana madala bali music studio onolemba onolivu wako nondolendi uli amu kwa tambula kwa kusa studio ji
1: ya yon tambula mpala na mkolela we producer mweta Godfather
0: abawa
1: asa nari ya maga maga twalinga nayo wane dinda yasenguka muku ali maga maga Zaro Records mweta Godfather Sada wakabi.
0: Oyo wakabi wa ilala. Fie alieyo. Anko ya tiajiriku fie. Kiju mkwanu kwa nbenzima maiga anko ya tiajiriku. Badamba idikuza mzane Royal Bingo. Justin Gasta. Ibiri muenda msambu. Standard Ash. Dola kutangazo mkisugu kwa angula kasi. Prince.
1: So.
0: Zinka kufumitevi buzo. Oina mkusubi okula kuni kolabu na umutu. Na wawa lio kozeo kuni kolabu mune mbadu wanka. Basofa uba.
1: Kudimwene badange ina jina kola kuku korabu no mwembi yomu edeti wali na ina korabu ndara
0: ulimbaba leta kati
1: aleta yegwe
0: okakasa
1: mwembi wa mweta siriki uji

0: Sisi ganta kugari kwa kuita big ayi kuchina na mnana ngoza mkaka msoka royo radio DJs kamle say DJ programa jeta royo extra kwa kusama mkaka paka sayi kumina ndala bada mwe wale kuenda DJs kama bana sekatela mse kutaimwe ni ya vimami vionka akasa dali mta kubama simu ni kuenda vimami vionka kuzi msambu itanu ina zi msambu itanu mkaka sorry zi msambu ina mkaka atanu china na nisadu asadu na isadu ulilo Kizu msamu mkaga mnana, mkaga chinana, mkaga na itano. Bamta ila kuzana royo bingo. Jasi nika star, ibi ni mwenda msamu. Standard ash. Ya wangu tangaza mkuzuko kuwangalo kasente. Kizu sisi vanta kugari. Kaso nechanga zena nechanga. Kaso utazanga zena mpeta. Wogala mlenga zena angema mle. Wachi nganda gamani. Bamta big ash. Star boy. Wanyi.
1: Ala DJ Jessica.
0: Ondi kumoyo.
1: Oh, lero ndi semo ku DJ.
0: Nkwise.
1: Amina naka maomeja guzine nango kupita mwangazi bitamu.
0: Ima nasa nanga ndi obo gumuko kwa gumu. Mamilo guma gumba.
1: Wea vale kuuntumira anga kukulirisa ino. Ngo ntumira we vale ino kuuntumira we vale kunenda.
0: Mwano kwa ya java muka. Muko wa muko
1: yari kuhulira ali ya kutumira ina kwenda indo wale kutumira anga kubaba
0: mkoko ti mwende ino
1: nee tuna tutio tukwenda ino magumba kutumira ina ali wano
0: aweja kuzivali batia
1: walungi
0: mkoko ti mwende ino
1: kare sewe wale kututumira anga kubaba wale kutuweleza
0: amina
1: kare sewe
0: kare bane no temi ya vimami Ante kugali Bana baitu bande mokubeba sa mwevali de ilala che mkola Babile heren tukwera vile na vile Ruthi ituwa mbende ino kisige matini Nairu wa prose na mugere proskovia Walio na mugere mariza Kaya ya mbaraka oyo chia faso ni ituwa Wabata Ali First wange nkwende ino babawe pale kunende ino Mwabaya, Isoweri, Lugwiri, Muhammadi Nkwende ino babawe pale kunenda Muna mkizo Owo kuchale chisminti nge ya nimba Ogwalo kuidiraka konko Kanko suwaze Okubanole wana vena wangwari Oyo mne wiva na mbeleko Zaha mori imbe inu Ongwe kwa ni imbe Hehehe Iya kakungaka Nga wala ya mburi walu unji na vantua Weitu bari na wangkwari Ya wekabila vana mbende inu Wanjo mwani na zeka Wanji
2: Wale kutuwele vya baba
0: Aye zinsao ya bachala
2: Muganda wange ngoli kumbisavu Viva chonde keinu mambise